0: Escolta, Zicat.
1: Yeah, Pacchioli. Com ho fèiem abans? Ho saps? Ok. Imagino